0: sudah berjibu bu ya.
1: Hmm.
0: Jadi kibadula la wiyade wadawi.
1: Mazita mbuya. Takuta.
0: Takuta.
1: Takuta.
0: Takuta.
1: Takuta. Dzika kuona uma ne 30 minutos. Tombori zero manzi kune waya wari kutizwa na kredito. Kredito ana rutsanzira kuda kupinda omuno harukonerwa. So for what did you sumudzo manzi? Tisandofadza diwirimwe.